0: ye no cry, me kai kai me se mi na e nyame na don
1: senesa ko ya mamia
0: ti ase men kwa e wo e nyame na don me kai kai me se mi hey ye radia do evening dria
1: sorry
0: me dey a friend pa e wo wo
1: aso nyina ti
0: me kai kai me se mi e ye nyame na don.